lo. Dumela kere ke bakeng la mosa wa hae, ke le bakeng la lerato la gagwe.

0: ke khanye
1: o chekela go Queen's Park sela o iketlela go mo ya kongela o ba dumelisa o ba kra botle
0: ke khanye ke bua
1: mo le matobele go mo kra teng
0: o ra go o ka makala o ka makala ke hitlela ma Brenda a reka di slippers tsa 350 a tlogela
1: tsa 900 ke a gora
0: a ke re wa bona a ke re wa bona ke khanye ke bua a bua gore nna tota ke batla quality ke batla ga ke role slippers ke a bo ke utlwa gore ke role slippers se ka ra ke role slippers ke a bo ke santse ke utlwa loto kwa tlase le nna botlhoko le nna botlhoko
1: nako ngwe o tla gobela gore wa bona ke reka yana fondaga e le October ke batla go spagologa next ka October ke tla reka gape
0: e seng gore wa go ipatela slippers sa 50 rand ela kgotsa sa 30 rand ke ka moo ke reng tota puisano ya rona e tsenyeletsa mongwe le mongwe yo e leng gore tota ke motho yo o ratang dilo tse di maleba wa utlwa le wena gore ga o rwele slippers se gore wa se utlwa gore se tota ga e se ela se sa 30 rand ke slippers se se ikutlwang se e leng gore se ya go dula le nna dingwaga
1: monna
0: se ya go dula le nna dingwaga
1: tse dingwe tsa dilo tse e leng gore a ke a gona nka changer motho a rata sarad ke nutrition dijo dijo la nka dira nka sa gona nka change tlampelo ya le price ga ona choice ba di aparo le bo di tedintse mo 0605731313 ke batla mo re tsa re tlhalosetse gore na re taba e le ba ke nka tse ile ana wa di rata di ya tse ile gore di a tura ene hukom ha fetse go di apara go etsa gala
0: bona motho o nang le dikarabo ka kwano ke moreetsi nna ga re itse sepe a mitle gore ena reng 0605731313
2: ba bua le mogote mogani wa tshutshumakala ke la botlhano a se nara selle baratiwa mo setlhogong sa lona LJ ba bua le mogote wa poko nna ke solanka ela ke seaparo se ntshwanela gore ke bokae pele ke ne ke na le wari ya gore ke apara bokae mare no ga dijagantse dipalamelela baratiwa a ke sa tlhola ke na le taba le gore ke apere bokae solanka ke tshwanelega ke a leboga baratiwa lekenabie
0: janko re a leboga a re dire fela jalo re ntse re bona mogala ka kwano a re utlwe fela jalo a ganang FM dumela o moyeng nya onyeletse mmetse
1: onyeletse
0: o tla boa gape o tla re leletsa gape maitshwarelo re ndile thari ke ela tota re ne re batla go hitisa lentso kgatiso ka kwano la ga a o smiki monga u dilare are bona dilo tseo nna ke di goletse ga ke sana kgang le gore ke apara ena ha ke ne ke santse ke tla ke le dingwaga tse e leng gore di mashetla ke te mo e leng gore ke ne tota ke dira bonnete jo gore ke tabogale tsona a ke dire jaana mora ba bua re se karabetswa bana
3: BLK Lounge e go tlisetsa R&B and Soul gammogo le Seven Colors Movement badiragatsi ba gago Douglas Mosadi ba hedile selogilwe DJ Nesha Tati Machaba Tumelo Phatudi koketso G gammogo le Mr. Nick